یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور محمود ملک۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 17 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ٹوکیو کے مشرق میں واقع چیبا پریفیکچر میں حکام نے کہا ہے کہ ریکارڈ شدید بارشوں کے بعد ایک اور شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 10 ہو گئی ہے۔ چیبا شہر کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2500 گاڑیاں پانی میں ڈوبنے کے بعد چھوڑ دی گئیں اور انہیں ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اس پریفیکچر میں شدید بارش کی گھٹائیں جمعرات کی شام بننا شروع ہوئیں، جس کے نتیجے میں ریکارڈ توڑ بارش ہوئی۔ چیبا شہر میں صرف آدھے دن میں اگست کی اوسط سے 3 گنا زیادہ بارش ہوئی۔ نئی تصدیق شدہ ہلاکت 30 کے بیٹے کے ایک شخص کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کی موت چیبا شہر میں اس کے گھر میں بجلی منقطع ہونے کے دوران جنریٹر استعمال کرنے کے بعد کاربن مونو آکسائڈ کے زہر سے ہوئی۔ پریفیکچر کے حکام نے کہا ہے کہ 2 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے، 11 کو آدھا نقصان پہنچا اور 29 ڈھانچوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے تقریباً 1500 گھر متاثر ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلدیات کی طرف سے نامزد کردہ انخلا کی پناہ گاہوں میں اتوار کی دوپہر 1:30 تک 101 افراد قیام پذیر تھے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز اپنی باقاعدہ مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد جزیرہ نما کوریا میں کسی ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری کرنا ہے۔ جنوبی کوریا میں یہ الچی فریڈم شیلڈ مشق 27 اگست تک جاری رہے گی۔ شمالی کوریا کی جانب سے فوجیوں کو روس بھیجنے کے تناظر میں ان مشقوں میں ممکنہ ڈرون حملوں اور سائبر حملوں کے رد عمل شامل ہوں گے۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یونہاپ کا کہنا ہے کہ میدان پر ہونے والی تربیتی مشقیں پچھلے سال کے مقابلے میں چھوٹے پیمانے پر ہوں گی۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اپنی دفاعی وضع کو برقرار رکھنے اور اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے سال بھر متوازن انداز میں مشقیں کرتی ہے، لیکن شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کے خواہاں صدر ای جے میونگ کی انتظامیہ کے گزشتہ سال جون میں آغاز کے بعد سے فوج مشقوں کو تقسیم کر رہی ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز مذکورہ مشترکہ مشقوں پر ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پیونگ یانگ اپنے دفاع کے حق کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی خطرے یا چیلنج کو مسترد کرنے کے اپنے موقف کا زیادہ واضح طور پر اظہار کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ انہوں نے پینٹاگون کو حکم دیا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ منصوبہ کردہ مشترکہ فوجی مشقوں کی سطح کم کر دے۔ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ اس حقیقت سے خوش نہیں ہیں کہ امریکہ بہت پہلے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لینے پر اتفاق کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا، یہ مشقیں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ ان میں سے زیادہ تر کے اخراجات امریکہ نے ادا کیے ہیں معمول کی طرح، لیکن یہ ایسا اشارہ بھیجتی ہیں جو شمالی کوریا کے لیے بالکل نامناسب اور دشمنانہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے وہ صدر رہے ہیں ملک بے خطر اور قابل احترام رہا ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور صحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 25واں سبق طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ جاپان میں قیام کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کی بیٹھک میں موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی،
0: تو آئیے سبق نمبر 25 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: تامさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان نے اپنے سینسر سے یہ بات محسوس کر لی اور ان کے گالوں پر ہلکی نیلی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ وہ تام سے مخاطب ہوئیں۔
2: تام-san, kaoi ro ga warui desu yo.
0: تام-san, آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔
2: Doushitan desu ka?
0: کیا ہوا؟
1: تام نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔
3: Nodo ga itai desu.
0: گلے میں درد ہے،
1: ہاروسان نے کہا۔
2: اویا اویا،
0: ارے ارے۔
1: اس کے بعد ہاروسان نے تام کو ایک مشورہ دیا۔
2: سننا تو کی نیوا شوگا ہچمیتسو یو گا ای دیسو یو،
0: ایسے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ اچھا ہوتا ہے۔
1: میاں کہتی ہے،
3: کائتو گا ایما تسوکتے ایمسو،
0: کائتو ابھی بنا رہے ہیں۔
1: کائتو ادرک اور شہد کا گرما گرم قہوہ لے کر بیٹھک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے،
4: تام-san دیکھتا ہے،
0: تام-san قہوہ تیار ہے۔
4: ہائی دوزو،
0: یہ لیں۔
1: میاں تام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے،
3: او دائجی نی،
0: اپنا خیال رکھیں۔
1: گلے میں درد یا کھانسی کے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ واقعی بہترین ہے۔ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ پسے ہوئے ادرک اور شہد پر گرم پانی ڈالیں اور جادوئی قہوہ تیار۔
0: امید ہے یہ جادوئی مشروب پی کر تام کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: تام-san, kaoi ro ga warui desu yo.どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، گلے میں درد ہے۔
3: نودو گا اتائی ڈس،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نودو کے معنی ہے گلا، اس کے ساتھ حرف جار گا لگایا گیا ہے کیونکہ درد گلے میں ہے، یعنی جملے کا موضوع گلا ہے، اور اتائی ڈس کے معنی ہے درد ہے۔ آج کا نقطہ اتائی ڈس میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے ڈس۔ کسی کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے جملے کے آخر میں ڈس استعمال کیا جاتا ہے۔ اتائی ڈس، اس میں صفت اتائی یعنی درد کے ساتھ ڈس لگا کر بنایا گیا ہے۔ آج کے مکالمے میں تام نے ہاروسان کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔ اتائی
5: ڈس، نودو گا اتائی ڈس، نودو گا اتائی ڈس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب صحت کے دیگر مسائل سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: دوشتان دیس
7: کا؟ اتاما گا اتائن دیس، نیتس گا آرن دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: دوشتان دیس کا؟
1: کیا ہوا؟
0: یہ جملہ کسی سے اس کی طبیعت کی خرابی کے متعلق پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دو کے معنی ہے کیسا یا کیا۔ یہ بہت مفید جملہ ہے، اسے یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
7: اتاما گا اتائن دس،
1: سر میں درد ہے۔
0: اتاما کے معنی ہے سر، چنانچہ اتاما گا اتائی کا مطلب ہوا سر میں درد۔
7: نیتس گا آرن دس،
1: مجھے بخار ہے۔
0: نیتس کے معنی ہے حرارت یا بخار، آرو ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے ہونا، چنانچہ نیتس گا آرو کا مطلب ہوا بخار ہونا۔ اس جملے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں صفت کی طرح فعل کے بعد بھی ندس لگایا جا سکتا ہے۔
1: اب مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے۔
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: اب صحت کے کچھ اور مسائل کے ساتھ مشق کریں۔ مثلا آپ کے پیٹ میں درد ہے تو یہ بات کس طرح کہیں گے؟ پیٹ کی جاپانی ہے
5: お腹
0: اور درد کو کہتے ہیں
5: اتائی۔
0: تو سامعین کوشش کریں،
6: お腹が痛いんです。
0: اور اگر آپ کو متلی کی کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو کیسے کہیں گے؟ چکر یا متلی جیسی کیفیت کو کہتے ہیں
7: 気持ちが悪いんです。
1: اب آپ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں دوسروں کو آسانی سے بتا سکیں گے۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں۔
3: اودائی جینی
0: یعنی اپنا خیال رکھیں۔ یہ کسی مریض یا زخمی شخص سے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے مریض کے جلد ٹھیک ہونے کی توقع کا اظہار ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
4: اودائی جینی۔
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتاتی ہے۔
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
4: Tam-san, dekita yo. Hai, dozo.
3: O daiji ni.
2: Haru-san no chiebukuro.
1: Ab Haru-san ki zambil ka corner. Aaj hum aapko bata rahe hain ki Japan mein bimar ho jayein to kya karna chahiye.
0: Hira, aapki tabiyat kharab ho to aap kya karti hain?
1: Iska taluk bimari se hai. معمولی مسئلے کی صورت میں میڈیکل سٹور سے دوا لے لیتی ہوں۔
0: واقعی بیماری کے علامات معمولی ہوں تو میڈیکل سٹور سے دوا لینا آسان ہے۔ سٹور کے ماہر ادویات کو پیٹ میں درد یا بخار وغیرہ بیماری کی علامات بتا کر ڈاکٹر نسخے کے بغیر دوا لی جا سکتی ہے۔
1: لیکن اگر ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہو تو کیا کیا جائے؟
0: ایسی صورت میں متعلقہ شعبے، مثلا جنرل فزیشن یا آنکھ یا کان وغیرہ کے شعبے کے حامل کلینک یا اسپتال جانا چاہیے۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر دوائیں تجویز کرے گا۔ ڈاکٹری نسخہ دکھا کر میڈیکل سٹور سے دوا لیں۔ حکومت جاپان کے شعبہ سیاحت JNTO کی ویب سائٹ پر ان طبی اداروں کی فہرست موجود ہے جہاں غیر ملکی سیاحوں کے معائنے کی سہولت موجود ہے۔ سائٹ تلاش کرنے کے لیے فار سیف ٹریولز ان جاپان JNTO سے سرچ کریں۔ اس ویب سائٹ کو محفوظ کر لینا بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ سیاحتی مراکز یا ہوٹل کے استقبالیہ کاؤنٹر سے بھی قریبی ہسپتال کے بارے میں معلومات لی جا سکتی ہیں، اور کسی ہنگامی صورتحال میں 119 پر فون کر کے ایمبولینس منگوائی جا سکتی ہے۔
1: 119، میں یہ نمبر یاد رکھوں گی۔
0: خدا کرے کہ کبھی یہ نمبر استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، لیکن بہرحال اسے یاد رکھنا مفید ہوگا۔